0: studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske...
1: Nej!
0: Jo! Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så skälven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Resultat etter omgang nummer tre. 300 kroner på en rekke til Inger. 600 kroner på to rekke til Våril. Og 1300 kroner til Kirsten. Vi gratulerer heldige vinnere på omgang nummer tre. Vi gjør oss da klare til å starte på omgang nummer fire. Det skal nå være et rosa ark. Og vi starter på en rekke og en premie på 300 kroner. Første tall ut 21. 2. 1. Førtini. 4. 9. 52. 5. 2. 2. Tallet 2. 70. 7. 0. 17. 1. 7. 10. 1. 0. Tjuefem. To. Fem. Sekstifire. Seks. Fire. Førtisju. 4. 7. 87. 8. 7. 42. 4. 2. 11. 1. 1. 55. 5. 5. 86. 8. 6. 88. 8. 8. 34. 3. 4. 61. 6. 1. Bingo Studio, vær så god.
1: Hei, Rigmor Sjøger, bingo på 86.
0: Bingo på 86. Kontrollnummeret ditt.
1: Sett, skal vi se. 22216.
0: Og sett.
1: Sett 38.
0: Og så sa du navnet hva?
1: Rigmor Sjøhøg. Gravdal.
0: Krav 22216. Der dukket den opp, og der 86, så da kan du få lov å lese tallene dine.
1: Ja, 10, 21, 55, 70, 86.
0: Ja, det var helt riktig det. Ja, så där. Det är flera band där runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Den är väldigt grej. Allt i orden.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Varsågod
2: ha
0: du. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Bingotal 86. Och efter 86 så har jag läst tre tal. Och det är 88, 88, 34, 3, 4 och 61, 6, 1. Vi går då vidare med to rekke, premie på 700 kronor. 44, 4, 4. 36, 3, 6, 30, 3, 0, 38, 3, 8. 72, 7, 2, 78, 7, 8, 19, 1, 9. 75, 7, 5, 73, 7, 3, 74, 7, 4. 58, 5, 8, 45, 4, 5, 84, 8, 4. 8. Tallet 8. 43. 4. 3. 43. 4. 3.

0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske.
1: Nej.
0: Jo. Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här.
2: Jag är så skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klockan 20:00. Alltid.